0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Tamara, drama queen.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

Vidite da kako slušam na Peter Grašam, so more ja, more ti ovdje informacijata deka ovoj ponedelnik za pravoslavnite vidnici koji što se voda sporad julijanskijat kalendar započnuva i Petrovdinskijat post, period posveten na svetite apostoli Peter i Pavle koji ke traje do golemijat praznik Petrovden na 12. juli. A nije ne zastanuvame so pisnite koji što ne podsjetuvate na more. Ja slušam Kaliopi so hitot Do more zna.

0: domačinja pomaga, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Razgali se ova leto. Kupon plus akcija na Vero. Pazarujte i sobirajte kuponi do 15. avgust i počustvujte go sovršeni od pamuk. Peškiri, banjarki i frotirki na Aconi. Sozdadeni za denovi sponedi so sonce, odmor i uživanje. Vero.

0: Toaletna hartija za seko je semestvo. Kamelija.
1: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedela. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Prema MIT, patuvajte bez griži.
2: Razgali se ovo leto. Kupon plus akcija na Vero. Pazarujte i sobirajte kuponi do 15. avgust i počustvujte go sovršeni od pamuk. Peškiri, banjarki i frotirki na Aconi. Sozdadeni za denovi sponedi so sonce, odmor i uživanje. Vero.

0: Mudri misli od mudrih glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Ne može da ima dogovor među zlostorstvoto i pravdata. Clemenceau. Bedna je ona pravda što mora da se pravda. Vladimir Bulatović Vib. Ne postoji nikakav apsolutan znak što bi dozvolio sudskoto činovništvo da ja predstavuva pravdata, a obvinetiot nepravdata. Jean-Paul Sartre.
0: Biseri na mudrosta.

0: I najmudriji um ima ušte mnogo da uči. George Santayana. Za mudrecite nema zlo, nema ni dobro, se je ljubov. Petar Danov.
1: Biserina mudrosta, kažuva Igor Džambazov.

0: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, drama queen.